buat Haji Po Rujumanco, mangga wilujengi Haji Po ah, kali keluarganya. Oke, kali anak buahna anu sok ngarenog ngapeuting.